0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Marlungum når med jonipni er ikke det med mig så. Så kan jeg ikke sige, at du kunne kulinge i lønne, kun nu er kulupinga, så ikke jeg sænger til den rakbog. Ano ka awan na kipasik si kunti mo may tsirita si matunganot sukas susakaktas sa.
1: Hver usikten for Nuuk.
2: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: Nu må til det samme gælde mig så af.
4: Mallungunner me yuunipniyani tiimiimersoq siqinnarissaaq ullukkut qulingiluanikunnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq anora avannakippasik sikuntimumiitseri tallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
3: Hvad er udsigten for Nuuk?
4: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.
5: Diamonds on fleek, bitch ain't talking about heat. Put it on, screw.

0: zusammen nach, passt zusammen nach. Dann noch FM 100 MHz.
1: Nu må tilæste mig gille mig så af.
2: Mange omner med jo nipni ani de mimer så så kan narsak utlukut kulingi luani kunnu kutlupinga sunik kiesenga til nakpok. Ano ka awan nakipasik si konce mo metre tali matunga ano tsukas susakak tasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Sarnach, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Marslungen om med Jonip Nianik, det er med mig så. Så kan jeg sag, og så kan jeg kunne lide, at jeg kunne lide, at jeg kunne lide, at jeg kunne lide, at jeg kunne lide, at jeg kunne lide, at jeg kunne lide, at jeg kunne lide, at jeg
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: Nu må tille sig med gille mig sig af.
4: Marlungunner med Ionip Nianik, det er med mig så. Så kan jeg nære sag, og lukket kuling i luan i gunnu, at kunne lukke pinger, så ikke giver sig til den rakbog. Anu ga avan na kippa siksi kun til momentere, da slima tunga anu tsukka susse raktas sag.
3: Hvad er udsigten for Nuuk?
4: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Susanna, Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at samme gille mig sig af.
2: Mallungon me yunipniyani ti mimersoq seqinnarissaaq ullukkut qulingiluanikunnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq anuqa avannakippasik sikuntimomiitseri tallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: fresh like.
1: Bye-bye.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: MHz. Nano FM.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Mange gange med Jonip Nianni, det er min mærsag. Så kan jeg ikke sige, at du kun kunne lide at gå nogle kulturpenge, så ikke jeg sænger til en rapport. Ano nga awan nakipasik si konti mo metri dahil matunganot sukasusakak tasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Der sag du mig bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander i deres opdeng med særligt, bedre gavner ikke dem at gøre. Men gå er du bedre af fisk i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 7% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende af kun nærende af dagen rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke at dag du sag ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så gavner også gå ud deres aftun af helt gæld eller gav. Deres auto plus illit billut.
2: Stakke bisie satanik asam biara sahit. Manek kut bisie asinna vat den kril, kas kril. Akia dama lad 1299 kroner. Imalu net af marsualer dagar. Akia 1099 kroner. Stark. Damat da du da pizza nok bami. Sukkis isak bud. Opus, så det for at finde ud, da til en artumik, at der vil rejse sig søs op på ud, i mig godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i mig lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger da, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til jo af natto. Nu er der sluttet nattunik, vi siger sig rave op i. Når nok media TV er på tigger du, at det ikke kunne se et, nu tager sig et sæt. Timmer sonder vellu, at der er timmut getter sonder oppud. Nu når så med, der man er sut i sin nasen nævetid. Og nu er der masse, vi tænder over sikkert. Den op media TV tog kav, vi siger sig om nissa, bing av til rammet. Bing av til din nød, den op media kan inden over sikkert i sampo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen dykker vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: high school kids.
1: Mahlungonnermi iunipniyanihti immiimersoq seqinnarissaaq ullukkut qulingiluanikunnuakkullupingasunikki assangatinneqarpoq anora avannakippasiksikuntimumiiteri tallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
5: Nanoq FM. I dag så tænker vi på det tidsag. Maslungen når vi når nogle dage 17:30 af fungerer. Mine bingo med et kurset er putt 3.000 kroner, et kurset andre 15.000 kroner. Bingo slår jeg sig.
0: Nanoq FM.

0: Faltusamlar FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: Mahlungunna me yuunipniyani tiimmiimersoq seqinnarissaaq ullukkut qulingiluanikunnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq anuqaa avannakippasik sikuuntimumiiteritallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
5: Nanoq FM. I dag så tænkt bingo til tisak. Maslunger når mig, når du nakker dag 17.30 af Funkerka. Mini bingo med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Stakkippisiessäätäänik äsämuk pialasahit. Maanakkut pisiaasin naavat. Sekkut asiingittut inaltasit. Etäätin muotut täämääsäät 394 kronor. Stark. Tämättää sitä pitää nuppäämi. Sussisi sappuut.
2: Der sagt du mit Peter nicht bis ich mit in der Sandach er sagt den Gesetz Peter kann nicht der Mackerlu. Macquer du bei ihr für Sache des Sabbat. Peter dit es hat sich gut es habe sind 50% sie bei Sabbat ging auch 7% sie bei Sabbat. Peter wird zu der Rednerin er kann nicht at on 30% sie mit Akia sie bei Rot sie Sabbat. Peter nicht at tak du sagt 10% sie bei Rot sie Sabbat. Bei sie kann man auch gut der sagt du nach hat gehen alle kaum. Deres auto plus illit billut.
1: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig ud af bordet, imen godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base og rende over et, imen lønne til at slutte sit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være natto.
3: Tour de France. 2026, Alfartinga i Dortmund. Nous en sommes sous pilote fini, une minute de cette courte nostalgie, mais il n'a fui, sous calice en mode, par passé en mode sion. Apo officiel Thomas, ne pisse un artor pas suite, n'a donc mis les canaries, il y a des gynaki.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag klokken 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
5: Nanoq FM. I dag er der bingo til tisak. Maslungerne med, når du nakker 17.30 af Funkerka. Mini bingo med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andre 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Mange gange med jo nipni ani de mimersok, så kan jeg sag udlukket kulinge luani kunne nu kulupinga så ikke jeg sanger til nakpok. Ano ka awan na kipasik si konti mo mitre tal si matunganot sukas susakak tasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisarutin.
1: Stakke besiger satanik, asam Pilarisarut. Manekut besiger sin nava dankril, gaskril, agir dama lad 1299 kroner. Imalu net amarsuadert dagar, agir 1099 kroner. Stark. Der må da altså da pizzaen og bami. Sutte sig sagt på det.
0: Der er så at tumme bede en ikke besikket inger sander, et er så at tænge særligt bede ravner et dem at gætte. Man kunne er du berært for sig i det sabbat. Bede tit er så at tænke gæt er så at tænne 50% i bare sabbat, gænger og til sendet 20% i bare sabbat. Bede ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at ånden rakt 30% til mig at give sig bare ud i sabbat. Bede ikke at tænke sig ud 10% i bare ud i sabbat. Bare så ravner også gået deres aftøn af hæt gæld eller gav. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Opus, så det for at finde ud, det er en art om ikke, at der vil rejse sig ud af bordet, i mig godt nu er middag. Opus, når jeg giver lige min base og andre og et, i mig lønne til at nødte dit unge telefon 32 32 13. Opus, siger der, kan du ikke have lov at lønne et, at der vil rette til at være natt. Nu er det lønne natt og ikke, hvis ikke så rejse op det. Når nok media TV apoteker du, at det ikke er set, nu tager sig set, til mig sådan noget vælge, at der er til mod, kan der sådan noget rapport. Nu når så med, der man er så i sig en nærsen nærværdigt, og nu er der masser, vi tager noget der sikkert. Når nok media TV dog krav, vi siger sig andre sig, bing af til rammet, bing af til det nu, når nok media kan ind noget der sikkert i samme bog.
2: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen dykker vi professionelt.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
5: Nanoq FM. I dag så tænnet pinker til tisak. Maslungon nami, når du nager dag 17.30 af Funkerka. Mini pinker mi. Et kvæs er put 3.000 kroner. Et kvæs er andret 15.000 kroner. Pinker slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Susanne-appen.
1: Nu må til det samme gik det mig så af.
2: Maslungunna me yunipniyani tiimi mersoq serinnarissaaq ullukkut qulingiluanikunnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq anuqa avannakippasik sikuntimumiitseri tallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Stangklippet siger satan i kassem og bjerget Mange gode kardinal fiskestanger, hvis jeg har sin nabe, der giver 349 kroner. Der var du i mit kort til tikket, hvis jeg tager til nyt og rummer sæt, at der er så der meget lad 15 kroner. Start. Der med der er du, der betaler noget bare mit. Så lige så godt. Der
2: er så at du med bedre end ikke, hvis jeg går i et engelsk lander, at der er så den musatid, bedre gavner ikke, der med gældsø. Man går et opereret fisk, at det er sabbatid. BDT er sat til kukket af savet til 50% sibas savet, gengårer til senut 7% sibas savet, BDV studerer til nærende af kundnerit af dagen rakt ud 30% timik af gear sibarutikis savet. BDNIK er dagt ud sig ud 10% sibarutikis savet. Basis er rammer hos at gå ud deres auto når het GL eller Garum, deres auto plus i lidt billigt.
1: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base og rende over et, i med lånet til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at låne et, at der vil rette til at være natt.
3: Tour de France 2026, altså ting er i natt. Nu er så med supilasjoni, under min av disse kortene sæd, med din nærfugier, Sukkeri sammenhed, kakas i omnation. Og på fysisk tungerne, pissen er toppe sygt, men nok med hjælp kanadis i ud til sin nakke.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Du savner arbejde. Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarissa Rutin.
1: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
5: Nanoq FM. I dag så tænnet bingo-titisar. Maslungon og mig, når du nager dig 17.30 af Funkerka. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS er andret 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Masungunna me yunipni yani ti mimersoq siqinnarissaaq ullukkut qulingiluanikunnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq anuqa avannakippasik sikuntimumiitseri tallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
5: Nanoq FM. I dag så tænnet pinkert til tisak. Maslungon og mig, når du nakker dig 17.30 af funkerkræ. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS er andret 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må de lade sig med gille mig så af.
2: Masungom na may unip niya ni ti mimersok sa kinarisak utlukot kulingiluanik unu akutlupingasunik kiesa nga tinakakpok. Ano ka awan nakipasik si kunti mo may tsiritas limatunganot sukasusakak tasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Tirsdag den 9. juni ifølge DMI. Solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Du samlar på 100 MHz.
1: Yep. It must be six.

sikkulhu 70 sekunder sitte rannader på ord. Nu skal vi høre til god gamle 70'er musik. God fornøjelse. Nu skal du høre Carl Dafter. Let the music ring.

tusannaqam mappatik hal siarsikkorpalaartut ilanuannernera ila tetami vi hørli nu er nei hvad hedder din vi skal vi har vi er, ja de slut slut nu har vi lige hørt 70 musik forsikring dø det er slut forsikring slut.

flyvende tæppe, lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smukke som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glår. Yeah. Det er ikke toller skat, men jeg følger dig, jeg tjekker dig. Og jeg håber ikke de vækker mig, for jeg vækker dig ligesom en gemmelej. Du holder mig varm, selv i

0: Nanoq FM, Bilarissa Rutin.
1: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen dykker vi professionelt.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
5: Nanoq FM. I dag så tænnet pinker til tisak. Maslungon nami, når du nakker dig 17.30 af funkerka. Mini pinker mi. Et kvæs er put 3.000 kroner. Et kvæs er andret 15.000 kroner. Pinker slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Knappe-FM, du sagst Knappe-Z. Du lüter Trill, Knappe-FM.
1: Til at samme gille mig så af.
2: Pinasungen er med Jonip Tiani, det er med mig så. Nu er jeg rettelig nisse rinne lagt af sættelene. Udlukket af en lille nik, og nu er godt lagt af til mig gæst, sang af din nærkbog. Og nu er af en nakkibbe sig. Sekund til mod mig til af en lille tunge, og nu tog jeg synes rakt af sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Stakkepisiessäätä ne kääsemät piarasarit. Mä en kut kardinaal fiskestanger, pisiarasin näävät äkiä, 309 kroner. Täävä du immi korti tikkat, pisettää sinut okummasset, etäsot, täämäsät, 15 kroner. Start. Tämä täytyy tappitsään oppaamme. Sulli sisäkkuut.
2: Der så du med beden ikke besigtigt engang sådan et altså den nu sætter beder gang når det man kan slå. Man kan være på rejse for sig i sabbat. Beder tit at sætte kugget at sætte til 50% i bare sabbat, gengår at til 70% i bare sabbat. Beder vidt til at rette når rene at kunne rette at under 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Beder ikke at tage til sigtigt 10% i bare ud til sabbat. Bare så gang når også kugget der så du når helt gæl eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Opus, så det for at finde ud, det tænker natomik, at der vil rejse sig så på ud, i mig godt nu nemlig du. Opus nækket giver lige min basis og rande over et, i mig lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lønne et, at der vil rette til at være natto.
3: Tour de France 2026, Alfartina et Lotto. Nous en sommes sous Pilafuni, ou la minorité de ce corte massal, Marina Fugir, sous Calisarmade, par Cassion Marissou. Apo officiel Tomane, Pissin à la top à suite, Nanok Média Canal, ici, ou Pissin à qui.
4: Nanok FM, à Hola Pinko Formelle, ma tiesta klokken 17.30. I mini Pinko kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgivelsen er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: den rejser.
1: All right, fellow.
2: Så, så vil jeg ikke lade dig være.
0: Lad dig kun hænge i dig. 1, 2, 3, 4.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM. Yeah.

0: Ku Nanok FM. Ussumikku di masungonna mi Nanok FM pinkorti tinsanut pekata suarisim. Requested another 15,000 kroni uput mini pinkumidu 3,000 krona. Requiga nisianak fissau halfiars ti traivem. Pinkumut tungasumik apakutakasaguit orta tsuwe 6,000. Kukkanik aastatwaasin naawak akagu nanok miitiamut dalunakota akkanonniit pingasuputungaanut. Pinkorsuarisim. Velkom til Nanok FM Spinko i dag tirsdag. Hovedgevinsten er 15,000 kroner, og i minibinko 3,000 kroner. Hvis du har bingo, skal du ringe til 70 10 30. Hvis du har spørgsmål vedrørende bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra kl. 11 til 15.00. God bingo! Sådan mod for mod nogle så bort sådan en masluk syv nogle de kastlu 1000 kroner. Et kunne gange vidt det så binger nok på jo en nok bort til vi ret til ni bare lige vil slå. Der du om så min anden nok slå tit om så under mig at tit om der er en nok slå binger slå sim. Jeg giver ind der indrække 500 kroner to rækker 700 kroner og tre rækker 1000 kroner. Ja, når du vinder og ringer ind, så skal du bare huske at skrue helt ned for lyden af tv eller radio. God bingo. Spil 1. Sanimut Adasek. Indrække.
1: Tu er fies. Fire fies. Fem fies. Syvoghalvtreds. Ni. Rulling i luet. Femoghalvtreds. Tre fies. En halvtreds. Atten.
2: Spil i til modasuk indrækker.
1: Tre. Bingasut. Otte tyve. Seks af fies. Et. At der er så. Otte tres. Ni af fies.
2: Spil et timsel med Grøsrup. Hallo.
3: Hallo. Altså, jeg er en André Christensen.
2: Ja, kontrolteret.
3: 50, 70, 5 for mig forhold.

0: 39 39 30 30 15 15 17 17 53 53 48 48 16 16 8 og finder pingas ud. 35 35 59 59 54 54 61 61 81 81
1: Spil 1 Sinemokluk 2 Rokker
0: 13 Akkanuk Pingasut

37. Fire tres.

0: 75 75
1: Spil ikke dem selv, Morten og Rysrup. Hallo.
2: Hallo, det er et lyd med Nuk.
1: Ja, kontrol til dig.
3: Jeg er 51 400 85.
1: Am du lukket billedet?
3: Rønner.
1: Helt lige. Rønner. Okay, spørg mig. Hallo? Ah, selv lukket. Spil 1, og det går nu. 3, rækker.
0: 20. 20. Fire. Sisamet. Otte tredive. Ti. Rullet. 71. 42.

73 73 62 62 72 72 66 66 50 50 34 34

37. 37. Femme travel.

0: Spiltum sådan en rød trop. Hallo.
1: Hallo. Tito Sønsen. Nummingerne.
0: Ja, kontrol tager det.
1: Kontrol tager det. 50. 93. 501.
0: Røde Blodet.
1: Grønne Aarhus.
0: Ikke. Nej. Spil 2, sådan imod Marluk. 2 rækker.
2: 49. 49. 42. 42. 75. 75. 17. 17. 74. 74. 43. 43. 66. 66. 53. 53. 63. 63. 62. 62. 58. 58. 65. 65.
0: Spil 2, sådan en marluk. 2 rækker.
2: 7. Af en marluk. 76. 76. 28. 28. 40. 40. 18. 18. 41. 41. 81. 81. 12. Aqqanıq marluk. 46. 46.
0: Spil 2, sådan en marluk. 2 rækker.
2: 33. 33. 14. 14.

0: 55 55. Fire for.
1: Spil Tumsen Morsen, hvor vi skal på dig. Hallo.
2: Ja, hallo. Marianne Wap, Selonsen.
1: Nu mener ni.
2: Ja.
1: Kontrol, så er det.
2: Kontrol. 50, 28, 192.
1: Og vi beslutter et?
2: Grønner.
1: Ikke. Hej. Spil 2, og det gør nu. 3, rækker.
0: 3. Bing er slut. Halvfjerdse. 11. Akkanisit. 80. 80. 26. 50. 16.
1: Spil 2, og det gør nu. 3, hakker.
0: 29. 83. 24. 24. 77. 77. 30. 30. 5. 5. 36. 36.

0: 60. 60.
1: Spil 2, det er godt nu. 3, rykker.
0: Niatris. Niatris.

0: 78
1: Spilte hun det gerne drop? Hallo?
2: Kan Petersen nu?
1: Kina?
2: Kan Petersen nu?
1: Op. Kontrollet er det.
3: Torsdag klokken 18.00. Man er godt mini-bingo. Uli Garslum, 3 rækker.
0: Femogtredive. 88 50 43 42 8 og finder bingas ud. 70 53 90 71 14 47 66 73 2 Marsluk 28 38 11 Akkanisit

0: 66.
1: Spil 3 minutter, der er så en række.
0: Fire tres.

0: spildtrimse hjem og Grøtrup. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Er det som en gang inden mål, du?
1: Katrine Heilmann, nummer 9.
0: Ah, kontrol, tager det.
1: 50, 90, 721.
0: Og går I bilhøjt?
1: Gå ind.
0: Endelig. Nej. Spil 3, så er det mod Smarsluk. To rækker.
2: Nikken. Nik den i. Halvfjerds. Halvfjerdse. Ni. Rulling i luet. Femten. Femten i. Seisten. Seisten i. 50, 50, 30, 30, 90, 90, 75, 75, 21, 21.
0: Spil 3, så er det mig sluk. To rækker.
2: 25, 25. 27, 27, 2, Marsluk, 63, 63, 12, Akkanak Marsluk, 74, 74, 60, 60, 10, Rulit, 84, 84, 67, 67,
0: spil 3, men sådan måske noget op. Hallo.
1: Hallo. Nu går jeg med tøvsen nu.
0: Ja, kontrol tager det.
1: 50, 27, 875.
0: Og går vi på sløjt?
1: Hvor er jeg
0: nok? Helt
1: lidt.
0: Bye. Bye. Og går vi så op, bare? Hallo?
3: Op, Regina B. Petersen, er du sæt?
0: Op. Kontrol tager det. Kontrol tager det.
3: 50, 88, 700 inden på år, 84, 20 og mindre med.
4: Jeg tager til god besøg selv også.
3: Hvad er det?
0: Amil, du går i besøget.
3: Goddag.
0: Amil, bye. Spil 3, hvor det går slår. 3 rækker 15.000 kroner.
2: To og halvtreds. Otte og halvfjerds. Seks og halvfjerds. Fem og firs. Fjorten. To og tredive. 83. 31. 42. 82.
0: Spil 3, er det godt nu? 3, rækker.
2: 23. 3. Bingasut. 44. 33. 18.
0: 3 må det gerne droppe, eller?
1: Ja, Katrin Martensen, nummer 9.
0: Op, kontrol, så er det ikke.
1: 50, 80, 2, 4, 84.
0: Er du i billedet?
1: God, ja, nok.
0: I løs.
1: Bye.
0: Hvad er det, pappa? Hallo?
5: Eriksen.
0: Kina?
5: Kina? Maria Eriksen,
0: Kontrol, så er det.
5: 50, 47, 552.
0: Amil, og gode besøget?
5: Oh, ja.
0: Bye.
6: Kuinausok ulmikut pinkum takatagasi. Tavalu, tässä ulmikut ikkusokki. Spil itseni muuta asok Andrea Kristensen, sen Marsuk, Gerd Lyngen, Naja Andersen, Uli Kahlu, Mikael Kälja. Spil to, sen imut atasok, Titus Tynesen, sen Marsuk, Mariengo Absalonsen, Uli Kahlu, Carl Petersen, Mini binkum i Karen Kleist. Spil 3, Sanimo Dazok, Katrine Hanman, Sanim Marsluk Nugar Mateusen, Regina B. Petersen, Uli Garlo, Katrine Martinsen, Maria Eriksen. Der måske er jo min nærmest.

0: Kanal.fm zusammen.
1: Nuumut silissämik ilmasaavut.
2: Pinasungonnamme juunipsiiäni tiimimersok. Nuijakahluni sekinnilik tässälluni. Ullukkut affinilini kunnuekutlua tätsimikki essangatinnakakpok. Ainoa avan nakipasik. Sikuntimut miitseri affinillittungaanut sukkasusakak tässäak.
1: Vää uusikten for nuuk?
2: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanook FM, Pilari Saarutin.
1: Der sag du mig bede dig ikke besigtigt en eksamen i deres opdagelsesatid bede dig om at det er magtigt så. Magt går du på Bedetid er sat til kukket af savet til 50% sibas savet, gengårer til senut 7% sibas savet, bedetid til det er rettid nærende af kun nærende af dagen rakte 30% timik af kia sibarutikis savet. Bedetid er takt til sagoet 10% sibarutikis savet. Basis er gammel og så gået deres auto nær hæt gjæl eller garo. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Stakket besiger satanik af samme bjerget savet. Manik kut besiarsin nabat, sekut asi ingitut inhal trasit, atatil mortut tamalat 399 kroner. Stark. Tamatatut apitanut pami, suhlisis apuut. Opus, sulit farafinnut, datiginartumik, atavirasas suus apuut, immakut nunamidu. Opus nekhet kielimi pääsis rannauit, imaluunit sienallutit unga, telefon 32 32 13. Opus sida. Kan ikke kalde op personligt, at det var rettet til at nå det.
3: Tour de France 2026 har fået tingene der på. Nu når sammen med superfamilien under min næste kortenosad, med en nyfødt, superdesignet, kakasjonnation. Af officielt tungerne, bisser der på besøg. Nå nok medier kanadiske og tyske nakke.
0: Nå nok FM.

0: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Dangrill gasgrill for kun 1299 kroner, eller en kuglegrill for 1099 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
4: Nanoq FM.

0: Nu må de læse mig gille mig så af.
1: Pinger så gør mig jo neptierne, det er mig mere så. Nu er jeg rettet nisse rinne lidt af sællene. Udlukket af finde nikon, nu er kun lovet at til mig gæst, sænger til den rapport. Jeg nu har været nok i basik. Sekund til mod meter i af finde lidt tungere, nu tukker sus rettet sær.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

تسعة من أربعة نانوك FM هنا ميجا هرتز.

0: Nano FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en kardinal fiskestang for 349 kroner og assorterede spinners for 15 kroner per styk. Stark. Sammen dykker vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: FM kesänäppe.
1: Nuumut silissämik ilmasahut.
2: Pinasungonnammi juunipsiiän ehtiimmi imersok. Nuijakalluni sekinnilik tässälluni. Ullukkut affinilinni kunnuikut luetatsimikki essangatinnakakpok. Anuraa avannakippasik. Sikuntimut miitseri affinillittungaanut sukkassuusakak tässäak.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingaksannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Mäkku edut kariakfissakirissabatit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipäässävät, kengoraktis sinut 7% sipäässävät, piirivit syriäretin narini akunnarit atonnakaktut 30% simik akia sipäärutikissävät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisä kannaruusukkuit täys autuna hetkiel älekkarum. Tässä on su plus illit pillut.
2: Stakkippi siessä tänne pääsemme piirrasahit. Männekut kardinaal fiske stanger, pisiäres en nävet agia 349 kroner. Der vil du imit gå til dit gæt, besæt dig til nyt og rummerset, at der er så der er meget 15 kroner. Start. Der med dig, du der bittaner bare mit sultlisisak gode. Opus, så det for at finde nyt, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søs op på det. Imme godt, nu er mit du. Opus, nækket giver lige min basis og rende over et, imme lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus, sig da, kan nu ikke gælde op på lån i et, at det vil rette til jo andre.
3: Tour de France 2026, altså ting er rette. Nu når så med sykler for ni, under min øje, så går det noget sad, med din nærfugier, sukkerisarmeret, kakasjonerisjon. Er på officielt domænet, hvis jeg har stoppet sygt, men nok med det kanadiske, hvis I er nærkig.
0: Nanoq FM.

Signal noch FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel en Carhartt kasket for kun 249 kroner, eller et par Mascot Workwear sneakers for 499. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masarut.
2: Pengesung om når mig jonep tjene det er mig mere så. Nu jeg kan slå nisse kan nælge det selv nu. Ulluk kun affinde lidt nik og nu er kun slået at til mig i at sænge til nå rapport. Nu er avan nakippe sig. Sekund til mod mig til at affinde lidt tunge nu tukke susse rak det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Bliv klar til sommerens projekter med Stark. Lige nu får du for eksempel et værktøjssæt med 51 dele for kun 399 kroner. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Du sagst nach, was du sagst nach. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Bygger sådan om når mig jo nipterne det er mig mere så. Nu jeg har slået nisse kan ikke lade sig slåne. Udsluk godt aften eller nik og nu er godt lade at se mig i at sænge til en rapport. Nu er avan nakip basik. Sekund til mod mig til aften ikke lidt tunge nu tukker sus rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 10. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Der er altså plus i lidt billigt.
2: Stakket besiger satan ikke af sig med bjerget sig. Mange kunne besiger sin nærvæk. Så kunne at sige en et tut i en halv træsit, at der er til morgen, at der er med at lade 399 kroner. Stark. Der med der er der bitter noget bare med, så hisser sig på det. Opus, så det for at finde, det til en atomik, at der vil rejse sig så på det. I med godt, nu er middag. Opus nækket gældig med basisarrenderuit i Maloni tjener sluttet unge telefon 32 13. Opus sida kan nu ikke lade op personligt, at det vil rette til jo anotter.
3: Tour de France 2026 er færdig med rapport. Nu når som en cykler fini, hun er minnet i sikkert med sad, med din nærfugiuk, sukker i sammenhed, kakas i omnation. Ako officielt tungene, Pissan la toppa suite Nanoq Media kanali si wotti si innaki
0: Nanoq FM